Și mă odihnesc și eu, că a șaptea zi asta și Dumnezeu e dreptul meu. Păi nu, păi zău, pun hainele de la confecția, că altfel nu concep pantofi cu crep. Și atunci ce să vă spui, sunt ce n-a văzut Paris, sunt viața lui meu.

Oare într-un film eu fac coadă la el, dar el nu face la mine? Îmi este în obicei șuțui cu liță, dar un ai maximum trei, că la patra mă fac riță. Și nu vreau când îmi cere fata mea s-o duc seara la șosea, nu merg la pescăruț să dau bani ca să aud cioco-cioco-ciocolata. Merg la mine în Popanan, unde fără niciun ban îi când fetii n-amur sau azi noapte în vis și cu asta o dau gata. Dacă la treabă sunt fruntaș, de ce să nu fiu frunteaș și în oraș? Și când vrunul să ia de viața mea, atunci mă enervez, mamă, mamă, să vezi ce-l mai prelucrez. Ascultă-mă, băiatule, nu mă învăța mata principiile, că nu vezi viața just, o vezi în gust. Și praf ți l-am făcut că le văd politic ce nu s-a văzut. Păi n-am dreptate, spune mai frate, e banul meu muncit, l-am câștigat cinstit ca să trăiesc ferit.

piept în ciufulit, că nu sunt cosmopolit. Nu por nici papion, nici ciorap de nilon, însă totul sunt valabil. Când văd vreun bulevardist, mă înfuri, nu rezist. Când mă ia cu mântel sau măsele, cu atașa găsit cu mine nașul.